Et merci. Et nous écoutons la musique, c'est la musique moderne. La musique, c'est importance. Et pour 2027 à la rentrée des vacances. Mais n'oubliez pas, la naissance et la mort. Mais une échographie et permet de visualiser le rythme de cardiaque et du bébé. Mais et sa conscience et sa position, et le placenta et le liquide amniotique. Mais sans utiliser des rayons X, mais elle a utilisé ces ultrasons, mais et pour de visualiser c'est la convertisse de l'écho et c'est une image en temps réel. Mais pendant la grossesse, mais les échographies permettent de l'évaluer et anatomie. Et la croissance est due de fœtus et sa position, mais la localisation est due de placenta, le volume et de liquide de ces amniotiques, mais et entre de l'encore et de la colle. De l'utérus. L'utérus, c'est lorsque cela est cliniquement indiqué, mais échographie de Doppler permet également d'évaluer les flux de sanguin, mais dans certains de vaisseaux, de fœtus, ou les places. Le placenta est lorsqu'une surveillance est le plus de poussée et de nécessaire. Un avantage d'importance est ce que échographie de diagnostic n'est inutile et c'est pas les rayonnements de ces ionisants. Elle le constitue et dans un élément essentiel et du suivi après natal, c'est lorsqu'elle est le pratiquer. Et correctement, ça n'est pas la professionnelle qualifiée, mais une de échographie et ne se résume pas à une simple image et du bébé de différence. Exemple, mais réponse de différentes de questions de clinique, mais et les résultats et doivent toujours être interprétés en le tenant compte de l'axe de gestationnel et les antécédents maternels et de examen de clinique et les autres de examen les complémentaires. Une échographie c'est facile, c'est fatal, en quelque sorte une carte de anatomie. En temps réel, elle montre et comme les fœtus, le placenta, l'utérus, le col de l'utérus et le liquide de anatomie. Intégratrice et tout au long de la grossesse. Là, c'est la naissance de l'homme et c'est le fille et le garçon. Ah, mais et ça, c'est le fille et le garçon, c'est le bébé. Vous voyez, dans cette échographie de fœtale et surveillance de placenta, col de l'utérus et l'utérus de liquide de anatomie, mais ces vaccines exceptionnellement tombent dans l'olonne qui est snap ne clon au cas ne peut pas être qui peut s'apparenter des nids en pique
នៃកំណើតដែលកើតរបស់ក្មេងគឺគ្រប់ខែដើម្បីនឹងចេញពីឧទរនៃមាតាគឺខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពីបញ្ហាមើលទៅតាមនៃការឆ្លោះបញ្ចាំងនៃម៉ាស៊ីនបែបនៃវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបនឹងបង្ហាញអំពីនៃសភាវៈដ៏ពិតប្រាកដដល់គ្រប់ខែគ្រប់ថ្ងៃនៅថ្ងៃកើតយើងចាប់ពីថ្ងៃកើតឬក៏ចាប់ពីថ្ងៃយកកំណើតនៃផ្ទៃនៃមាតាដូច្នេះពេលនេះហើយជាពេលដែលមាតាដឹងខ្លួនថាមានអ្វីមកកើតនៅក្នុងខ្លួនវាជាការពិតនៃមាតាម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះនៃស្ត្រីឬក្រមុំដែលបានដឹងខ្លួនថាមានកូនហើយត្រូវតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលទោះបីមិនទទួលក៏ត្រូវតែទទួលដើម្បីឲ្យគេមករស់នៅជាមួយនេះហើយដែលកើតនៅអាមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខានឹងគឺមុនដំបូងបងអស់ដោយសារអ្វីដោយសារតែមានមុនដំបូងយើងនិយាយអំពីថាសត្វមកយកយល់យកកំណើតមិនទាន់កើតជាមនុស្សទេប៉ុន្តែវានៅក្នុងមនុស្សរួចទៅហើយគឺនៅក្នុងផ្ទៃនៃមាតារបស់ពុទ្ធយើងនៅពេលដែលកើតមកបានគេចាប់ពីថ្ងៃដែលកំណើតដែលកើតរហូតទៅដល់ថ្ងៃស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទៅវិញនៅក្នុងលើលោកនេះប្រកបទៅដោយលក្ខណៈ4ដែលខ្ញុំតែងតែទន្ទឹងហើយទន្ទឹងទៀតថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងលើលោកនេះត្រូវតែមានធាតុទាំង4ធាតុទឹកធាតុភ្លើងនិងធាតុខ្យល់បើបាត់នៅធាតុណាមួយហើយគឺយើងមិនអាចនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខបានទេនេះជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន់បំផុតមិនអាចនឹងជៀសផុតអំពីបញ្ហានៃចរិយានិងព្យាធិនិងមរណៈអានេះវាជាកិរិយាសព្ទរបស់នៃដំណើរទៅកាន់ត្រៃលោកគោកត្រៃលក្ខឯណោះហើយចាប់ដូចនេះហើយយើងគិតធ្វើដូចម្តេចទៀតយើងគិតថានៅក្នុងលើលោកនេះវាមានមនុស្សកាចវាមានមនុស្សស្លូតវាមានមនុស្សកាចសាហាវបំផុតវាមានមនុស្សឈ្នាននេះលើគេលើឯងវាខិលហើយនឹងខូចក៏មកពីអ្វីមកអំពីលោភៈទោសៈនិងមោហៈនៅក្នុងនៃជីវិតរបស់ពន្យើងI want to work for peace and not for power expansion. Suppose the war banks and those who work for peace and those who work for peace are the most respected members of the life. យើងបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់អំពីនៃជីវិតដែលត្រូវការសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់មនុស្សនេះយើងចង់បានស្ងប់ស្ងាត់ណាស់អ្នកដែលមានបញ្ហាយ៉ាងច្រើនបំផុតនៅក្នុងលើលោកនេះហាក់គឺចង់បានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ចង់រកនៃការស្ងប់ស្ងាត់មកអំពីបញ្ហានៃការកកើតឡើងនៃមនុស្សនាំមានអំពើទុកនាំមានបទុស្រាយនាំមានលោភៈទោសៈមោហៈនាំមាននៅការដែលសក្តិលោកលួននឹងមានការបទុស្រាយនឹងនាំឲ្យវង្វេងវង្វេងវង្វេងនៅក្នុងលើលោកនេះដូច្នេះវង្វេងនេះមានច្រើនស្ថានណាស់វង្វេងទៅតាមបែបវង្វេងមិនចងចាំអានេះក៏ទៅតាក់ទងជាមួយនឹងវិញ្ញាណនិងស្មារតីនឹងការចងចាំនោះទៅទៀតដូច្នេះហើយត្រូវឲ្យជៀសផុតអំពីសក្តិវង្វេងឲ្យជៀសផុតអំពីការលោភៈទោសៈមោហៈទាំងអស់នេះតលតែយើងមាននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិបើមាននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិហើយទៅសួរអាចារ្យវត្តនៅគញ្ញោអាចារ្យសំពន្ធាវ
Lok ne cham chom rip chun. Dol oh lok net de trai ka nu ampi pang ha sik day sung up snat. Tang oh ni oi rok nu. Ban chow chow. No. Ki hai ta pet de put. Ban chow chow. No sik day. A crop. Ban chow chow. No sik day. Ne bapa kam. Tang oh. Le coup sans pantil, acting chambrip tune, acting norm, the rock plow ni ban, the tam del somatic gamatan, ni del xium juljan chua, vi pru, sol nung somatic panya, rusal somatic nung gamatan, goo, vi mean let canna, acting at the word the tam plow, a chut the sa ban. Dong ye, but pot. Phần tế khi nhóm nơi khốn giả thân đi vì chú khi nhóm ai nâng con tài chí ca lược lãng nâng lược hết để cắt lãng ạ thân nở rút nâng bạc để thân nở rút tài bản nọc.

ប្រទេសបារាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃលោកស្រីចៃថៃអ៊ុបាកានិតិកាសែតមិនបានបកស្រាយអ្វីច្រើនឡើយដោយគ្រាន់តែចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ទូតខ្មែរជារឿងមិនពិតនិងអះអាងថាថៃតែងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាអ្នកការទូតដែលការពារផលប្រយោជន៍របស់ជាតិក្នុងសម្រង

0: នាយកបញ្ជាមណ្ឌលព័ត៌មានរួមស្ដីពីស្ថានភាពថៃកម្ពុជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រភាសនឆៃឌីក៏បានអះអាងថាថៃគ្មានការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហានេះឡើយមិនព្រួយបារម្ភដោយហេតុថាការលើកយកបញ្ហាទៅកាន់វេទិកាអន្តរជាតិមិនមែនមានន័យថាវេទិកាអន្តរជាតិអាចជាអ្នកកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបានឡើយតែយ៉ាងណាលោកទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិក្នុងការលើកយកចំនួនព្រំដែនទៅពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល Francophonie សូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងបានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលបានរៀបរាប់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ថៃបានព្យាយាមឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសទី3មកបញ្ចុះបញ្ចូលរូបលោកដើម្បីកុំឲ្យលើកពីបញ្ហាចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃនៅក្នុងវេទិកា Francophonie ក្នុងសំណេរដដែលនោះទូតខ្មែរលោកលុយដាវីតអះអាងថាគ្មានហេតុផលណាដែលត្រូវឲ្យលោកនៅស្ងៀមនោះទេមិនអាចនៅស្ងៀមព្រោះថាកាតព្វកិច្ចរបស់លោកគឺការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការពារភាពពិតប្រាកដនិងប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាភៀកគីណាជាអ្នកឈ្លានពាននិងភៀកគីណាជាជនរងគ្រោះតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃលោកស្រីចៃថៃឧបាកនិតិកាសែតមិនបានបកស្រាយអ្វីច្រើនឡើយដោយគ្រាន់តែចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ទូតខ្មែរជារឿងមិនពិតនិងអះអាងថាថៃតែងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាអ្នកការទូតដែលការពារផលប្រយោជន៍របស់ជាតិក្នុងសំរងសម្ដីចុះផ្សាយនៅកាសែត Bangkok Post នាថ្ងៃទី5ខែកញ្ញា
1: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃទង្វើរបស់ប្រទេសថៃក្រសួងការបរទេសថៃបានរារាំងសម្បីតែប្រទេសបារាំងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងក៏ចង់ឲ្យរារាំងកុំឲ្យនិយាយអំពីបញ្ហានៃរឿងព្រំដែននៃរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែរតើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់នៃមនុស្សលោកវាស្ថិតនៅឯណាបើរៀបរៀងដូច្នេះមានសេចក្តីថាប្រទេសមួយនេះជាប្រទេសមួយគឺអំណាចផ្ដាច់ការលើប្រទេសដទៃទៀតហើយនឹងឈ្លានពានចេញចំហនឹងចេញអាកំបាំងដូចមួយដេចបានលាក់មួយដេចនឹងបានបើប្រជាជនខ្មែរ20ម៉ឺននាក់ដែលគ្នាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអស់ផ្ទះអស់សំបីអស់ដីអស់ទីភូមិប្រៃច័ន្ទនិងភូមិអូបៃជន់ភូមិបឹងតាគួនហើយនឹងថ្មដាជាដើមហើយនឹងកន្លែងដទៃទៀតដែល70កន្លែងដែលត្រូវកងកម្លាំងរបស់ថៃដែលមានអំណាចដ៏លើសលប់លើកងទាហានខ្មែរតើការគោរពដែលទ្វេភាគីនោះវាជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីគោរពណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែថៃគោរពយកជើងទៅធាក់នឹងជើងខ្មែរដូច្នេះតើយើងអាចនឹងទ្រាំបានទេបើធាក់ជើងសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែធាក់ជើងនៃប្រជាជាតិខ្មែរប្រជាជនខ្មែរគឺមិនបានចិត្តដាច់ខាតមិនបានចិត្តដាច់ខាតអស់ដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះទូតសូមបីស្ថានទូតខ្មែរក៏លោកនឹងមិនយល់ព្រមអំពីបញ្ហានៃរបៀបនៃប្រទេសថៃដែលធ្វើដូចនេះបានទេពីព្រោះទ្វេភាគីវាត្រូវតែបញ្ចប់ទៅរួចទៅហើយព្រោះទ្វេភាគីជាច្រើនដងត្រូវតែមិនបានផលប្រយោជន៍អ្វីឃើញតែរុលជុលរុលជុលជានិច្ចដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែរកនៅភាគីអន្តរជាតិដែលមានយុត្តិធម៌ហើយដែលមានគឺជាផ្លូវច្បាប់ដ៏ត្រឹមត្រូវហើយនេះខ្ញុំមិនទាន់និយាយ ICJ ទេពីព្រោះ ICJ ត្រូវតែភាគីទាំងពីរត្រូវតែចូលមកដើម្បីដោះស្រាយជាមួយគ្នាខ្ញុំនិយាយ ICC គឺជាការជាកាតព្វកិច្ចដ៏ធំបំផុតសម្រាប់នៃមនុស្សជាតិដែលរស់នៅក្នុងលើផែនដីនេះដូចដឹងជាស្រាប់ហើយខ្ញុំនិយាយអំពីការកើតនៃមនុស្សរហូតដល់ស្លាប់វិញ Declaration to Universal de droit de l'homme le 17 septembre 1948 le 50 états de membres de l'équipe de constituer et alors l'assemblée des générales a adopté la déclaration to universal et le droit de l'homme les droits c'est pour c'est commémoré et sont à adoption de la journée des droits de l'homme et célébré à chaque année 10 décembre. Mais depuis 1948, c'est le document de fondateur, le traduit, et c'est le plus de 500 langues de différents. De continuer et d'être et pour chacun et c'est et d'entre et nous et le, la source d'inspiration et pour de pouvoir de l'exercice universel des droits de l'homme. Préambule c'est la considération et que la reconnaissante de dignité inhérente à toutes les membres de la de famille humaine et les l'un et trois écoles et c'est inaliénable le constitue

0: ោលោកស៊ុនរ៉ោននិងក្រុមគ្រួសារដែរមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់និងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមកម្ពុជាថៃយោងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Tom Wright អតីតអ្នកកាសែត Wall Street បានលើកឡើងពីរឿងលោកហ៊ុនសែនលោកថាក់ស៊ីននិងលោក Ben Smith ជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Tom Wright បានឲ្យដឹងថាលោក Ben Smith គឺជាទីប្រឹក្សាសម្ងាត់របស់លោកថាក់ស៊ីននិងលោកហ៊ុនសែនលោក Ben Smith កាន់ប៉ាសពតការទូតកម្ពុជាលោក Ben Smith ជាឧក្រិដ្ឋជនដែលអាមេរិកនិងអង់គ្លេសកំពុងតាមចាប់កាលពីឆ្នាំ2024អំឡុងពេលកូនស្រីលោកថាក់ស៊ីនគឺអ្នកស្រីភេថងថានថាក់ស៊ីនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសថៃលោកថាក់ស៊ីនបានសុំក្រឡុំគ្នាជាមួយលោកហ៊ុនសែនបង្កើតគម្រោងរួមប្រេងនិងឧស្ម័នរួមគ្នានៅតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្បែរកោះកុតហើយលោក Ben Smith បានឆោឈ្មោះឲ្យលោកហ៊ុនសែនដើម្បីទិញយក 25% នៃភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈថៃមួយឈ្មោះ Bang Chop Baby ដែលភាគហ៊ុន 25% នេះមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយលុយរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវទិញភាគហ៊ុនត្រូវបានផ្ទេរតាមលោក Ben Smith ទោះជាយ៉ាងណារឿងនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយថៃគឺលោកអនុទីនដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានដឹងហើយបានបញ្ឈប់ការទិញដូរភាគហ៊ុននេះជាហេតុធ្វើឲ្យលុយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលផ្ទេរតាម Ben Smith ចរៀងនិងបាត់លុយទាំងនោះខណៈពេលដែល Ben Smith កំពុងរត់លាក់ខ្លួនប្រភពបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនបានចាញ់បោកលោកថាក់ស៊ីននិងលោក Ben Smith ក្នុងតម្លៃលុយជាច្រើនលានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនខឹងលោកថាក់ស៊ីនយ៉ាងខ្លាំងរឿងនេះបានកើតឡើងអំឡុងខែ9ឆ្នាំ2024មុនសង្គ្រាមខ្មែរថៃក្នុងឆ្នាំ2025លោកថាក់ស៊ីនចាប់ដើមនិយាយរិះគន់កម្ពុជាពីរឿង scam online ក្នុងបាត់សម្ភារជាមួយកាសែត Bangkok Post នៅចុងឆ្នាំ2024រហូតដល់មានការបាញ់លោកស៊ុនរ៉ោននៅដើមឆ្នាំ2025នៅព្រំដែនដែលបានបង្កជាសង្គ្រាមរហូតដល់ពេលនេះនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់អាយុជីវិតកងទ័ពទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងនិងជីវិតពលរដ្ឋព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលបានបាត់បង់ទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីទំនាស់លុយកាក់រវាងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងក្រុមគ្រួសារថាក់ស៊ីនប៉ុណ្ណោះសង្គ្រាមកម្ពុជាថៃបណ្ដាលមកពីអ្វីលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃទី28ឧសភាឆ្នាំ2026នេះគឺជាខួបមួយឆ្នាំដែលទាហានថៃចូលមកបាញ់ទាហានកម្ពុជាដែលបណ្ដាលឲ្យលោកស៊ុនរ៉ោនស្លាប់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសពនិងក្រុមគ្រួសារមិនទាន់បានទទួលបានយុត្តិធម៌ឡើយជាងនេះទៅទៀតរបបក្រុងភ្នំពេញមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទាមទារយុត្តិធម៌ជូនសពលោកស៊ុនរ៉ោននិងក្រុមគ្រួសារដែរមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់និងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមកម្ពុជាថៃយោងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Tom Wright អតីតអ្នកកាសែត Wall Street បានលើកឡើងពីរឿងលោកហ៊ុនសែនលោកថាក់ស៊ីននិងលោក Ben Smith ជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Tom Wright បានឲ្យដឹងថាលោក Ben Smith គឺជាទីប្រឹក្សាសម្ងាត់របស់លោកថាក់ស៊ីននិងលោកហ៊ុនសែនលោក Ben Smith កាន់ប៉ាសពតការទូតកម្ពុជាលោក Ben Smith ជាឧក្រិដ្ឋជនដែលអាមេរិកនិងអង់គ្លេសកំពុងតាមចាប់កាលពីឆ្នាំ2024អំឡុងពេលកូនស្រីលោកថាក់ស៊ីនគឺអ្នកស្រីភេថងថានថាក់ស៊ីនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសថៃលោកថាក់ស៊ីនបានសុំក្រឡុំគ្នាជាមួយលោកហ៊ុនសែនបង្កើតគម្រោងរួមប្រេងនិងឧស្ម័នរួមគ្នានៅតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្បែរកោះកុតហើយលោក Ben Smith បានឆោឈ្មោះឲ្យលោកហ៊ុនសែនដើម្បីទិញយក 25% នៃភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈថៃមួយឈ្មោះ Bang Chop Baby ដែលភាគហ៊ុន 25% នេះមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយលុយរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវទិញភាគហ៊ុនត្រូវបានផ្ទេរតាមលោក Ben Smith ទោះជាយ៉ាងណារឿងនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយថៃគឺលោកអនុទីនដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានដឹងហើយបានបញ្ឈប់ការទិញដូរភាគហ៊ុននេះជាហេតុធ្វើឲ្យលុយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលផ្ទេរតាម Ben Smith ចរៀងនិងបាត់លុយទាំងនោះខណៈពេលដែល Ben Smith កំពុងរត់លាក់ខ្លួនប្រភពបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនបានចាញ់បោកលោកថាក់ស៊ីននិងលោក Ben Smith ក្នុងតម្លៃលុយជាច្រើនលានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនខឹងលោកថាក់ស៊ីនយ៉ាងខ្លាំងរឿងនេះបានកើតឡើងអំឡុងខែ9ឆ្នាំ2024មុនសង្គ្រាមខ្មែរថៃក្នុងឆ្នាំ2025លោកថាក់ស៊ីនចាប់ដើមនិយាយរិះគន់កម្ពុជាពីរឿង scam online ក្នុងបាត់សម្ភារជាមួយកាសែត Bangkok Post នៅចុងឆ្នាំ2024រហូតដល់មានការបាញ់លោកស៊ុនរ៉ោននៅដើមឆ្នាំ2025នៅព្រំដែនដែលបានបង្កជាសង្គ្រាមរហូតដល់ពេលនេះនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់អាយុជីវិតកងទ័ពទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងនិងជីវិតពលរដ្ឋព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលបានបាត់បង់ទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីទំនាស់លុយកាក់រវាងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងក្រុមគ្រួសារថាក់ស៊ីនប៉ុណ្ណោះសង្គ្រាមកម្ពុជា
1: អំពីបញ្ហានៃសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះបីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាក៏ដោយយើងដឹងថាមនុស្សគុំវិជានយោបាយនៃការទំនាក់ទំនងពីរឿងបរទេសដែលចាញ់បោកចាញ់ប្រូនេះជារឿងមកលងងខ្លៅផុតលេខហើយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ហើយហើយទៅបង្កបង្កើតនៅលោភៈទោសៈមោហៈបង្កើតនៅអំពើហិង្សាគឺឲ្យបញ្ឆេះនៃភ្លើងនេះឡើងស្លាប់នរណាគឺស្លាប់រះស្លាប់នរណាអស់ផ្ទះអស់សម្បែងគឺរះស្អីក៏នេះហើយដោយសារអ្វីដោយសារតែមនុស្សគុំវិជាមនយោបាយបុលទេសហើយដោយសារតែបញ្ហាដែលវងវិញមកលោភៈមោហៈដែលស្ដីវងវិញនេះហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដងតើអ្នកដោះស្រាយដោយវិធីណាអ្នកដោះស្រាយដោយវិធីណាពិភពលើអង្គការនៃសហប្រជាជាតិអ្នកកាសែតខ្មែរអត់ហ៊ាននិយាយអ្វីទាំងអស់គឺឲ្យតែហាមាត់និយាយចាប់ដាក់គុកឬមួយចាប់បំបត្តិតាគឺសំណាក់គ្នាបំបត្តិតានេះហើយដែលទ្រាំសិទ្ធិសេរីភាពនៅឯណាដូច្នេះហើយប្រជាជនបានត្រឹមតែស្លាប់បានត្រឹមតែជាប់គុក បានត្រឹមតែងាប់តែប៉ុណ្ណោះហាក់ហើយយើងឃើញដូច្នេះតែអ្នកណាដែលអាចរកយុត្តិធម៌នៅទៅនេះបានពីព្រោះអ្នកមានអំណាចវាចាញ់បោកនឹងអាអ្នកមានអំណាចនៃមនោគមវិជ្ជានយោបាយនៃបរទេសគឺថាបើយើងគិតចិញ្ចឹមនៃប្រជារាស្ត្រឬចិញ្ចឹមនៅឬកើតបង្កើតអភ័យអភ័យនៅលើផែនដីខ្មែរនោះវាមិនដឹងជាកើតរីឈូសគីយ៉ាងណាទៅទេដូច្នេះហើយរឿង MOU ជារឿងមួយដែលវាជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតជារឿងមួយដែលរស់ស៊ីប្រេងជន់លើគ្នាដើម្បីចែកភាគហ៊ុនគ្នាដើម្បីសម្រាប់នៃក្រុមគ្រួសារនិងបព្វពួកនិយមតែប៉ុណ្ណោះតែមិនមែនសម្រាប់ប្រទេសជាតិនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់អស់លោកដូច្នេះពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះសូមជួយជំរុញអ្នកច្បាប់នៃ UN Clause ហើយនឹងលោកស្រី Katina Cooper ឲ្យរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានច្បាស់លាស់ចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅតាមព្រំដែនហើយយើងសង្ឃឹម Francophonie ទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញលោកនឹងជួយអេមេស៊ីបូគូអាឡាស្វាងពូកាមស៊ីរីស៊ូណានលឺម៉ុងខ្មែរអេខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះ
0: បានត្រួតស៊ីគ្នាក្បែរកកគុតហើយលោកបេនស្មីតបានឆោឈ្មោះឲ្យលោកហ៊ុនសែនដើម្បីទិញយក 25% នៃភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈថៃមួយឈ្មោះ Bank Chop Baby ដែលភាគហ៊ុន 25% នេះមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយលុយរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវទិញភាគហ៊ុនត្រូវបានផ្ទេរតាមលោកបេនស្មីតទោះជាយ៉ាងណារឿងនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយថៃគឺលោកអនុទិនដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានដឹងហើយបានបញ្ឈប់ការទិញដូរភាគហ៊ុននេះជាហេតុធ្វើឲ្យលុយរបស់

កញ្ញាកមនោវត្តឆាបានទទួលតំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទង្វើនេះវាបានផ្ទុយពីស្មារតីនិងឆន្ទៈនៃការតស៊ូនយោបាយរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រអតីតកណបក្សប្រជាជាតិសម្រាប់ក្រុមអ្នកនយោបាយមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសទង្វើរបស់លោកកឹមសុខានិងកូនស្រីបានបង្ខំការឈឺចាប់និងធ្វើឲ្យស្មារតីនៃការតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌សេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរងការបែកបាក់